Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.

0: Hei sann, god morgen. Da har denne karen ikke lenger døgnet opp å si.
1: Hvordan kjennes det å være her utfylt?
0: Føler meg som et dytt menneske. Jeg føler det har gått en uke siden i går, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja. Du, hvor mange ganger har du liksom sovet siden i går?
0: To ganger.
1: Ja, ikke sant? Så det har på en måte gått to dager i hvert fall. Da.
0: Ja, en gang fra sånn halv tolv til halv åtte i går.
1: Ja, ja.
0: Og så på nytt igjen fra rundt sånn 11 da, til kvart på 6.
1: Jeg synes det imponerende at du da fikk til å sove igjen etter du hadde sovet i da 8 timer.
0: Og jeg var stupdrett også.
1: Så deilig.
0: Det var, alt var tipp-topp liksom.
1: Ja, herlig, herregud. Ny mann i dag.
0: Helt ny. Men ja, da mistet jeg på en måte. Det var litt gøy å være sånn oversett også, for det glemmer man litt hvordan det er.
1: Ja.
0: At hjernen bare er på liksom sparebluss, og da vet du liksom, du vet ikke helt hva du gjør selv.
1: Jeg har liksom nesten sånn fylleangst fra å være overtrøtt.
0: Riktig.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så jeg tenkte litt på det i går, sånn, har jeg sagt noe dumt nå? Nei.
1: Nei, du skal ikke ha det.
0: Og jeg hadde sikkert ikke hørt det, for det er ferie. Ja. Det er ikke noen sjefer her. De har hjemmekontor, de som er tilbake over, skjønner du?
1: Ja.
0: Så det er null stress.
1: Ordner seg.
0: Du er Kaja.
1: Nei, det er helt herlig, altså. Jeg var faktisk litt trøtt i dag tidlig, men nå er jeg her.
0: Nå er du her, du lever.
1: Jeg lever, og det er perfekt. Mm.
0: Jeg gleder meg til å bade i dag. Jeg bestemmer for at jeg skal bade. Jeg hadde egentlig tenkt å bade hver dag denne uka.
1: Ok.
0: Forså meg til det i går, da. Så det vet jeg. Men da gleder jeg meg på nytt i dag.
1: Så bra å forsove seg til å bade.
0: Ja, det er jo dumt, og det er litt for sent. Jeg synes det er for sent å bade klokka 9.
1: Ja, jeg gjorde det faktisk på mandag.
0: Og du gjorde det?
1: Ja, jeg gjorde det. Det er litt sånn kveldsbad, det var kaldt.
0: Ja, det men, tror jeg på.
1: Ja.
0: Det er det jeg har lyst til å unngå litt da. At det skal på en måte være ikke for brr.
1: Ja, det skjønner jeg. Jeg gleder meg for jeg skal spille sjakk etter jobb i dag.
0: Du skal det? På ekte? Skal på ekte. Betyr det at du skal på date?
1: Nei, jeg skal ikke på date. Vennedate.
0: Vennedate,
1: ja.
0: Siden du nevnte sjakk i går som en datingmulighet.
1: Ja, det er bare fordi jeg har veldig oppheng på sjakk om dagen. Det er min nye hobby.
0: Ok, Kaja Nakam Juro.
1: Jeg er ikke så veldig god enda.
0: Kaja Karlsen,
1: det er meg. Men bare vent på slutten av sommeren, så er jeg ikke tro.
0: Det er mye man kan se frem til. Har du noe du gleder deg spesielt til i dag? En liten hverdagsglede? Ta og send det til oss i appen NRK Radio. Fordi jeg mener at i en verden full av kaos og drit, så trenger vi noe å glede oss over. Ja, og da kan vi glede oss over det du gleder deg til, tenker jeg. Det smitter over, skjønner du. Du melder Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Det er en ny business-idé, altså. Den, ja, ja. Nei, du kan få den brukte, brukt spritvaskebjørn.
1: Mm. Hva har den blitt brukt til? Drukket av?
0: Drukket av.
1: Ja.
0: Du går inn og fyller på den flaska på den vaskebjørn til Haaland.
1: Det må vel være mulig.
0: Ja, ja. Jeg så jo på en snap fra Haaland at han hadde en rekke med sånne dyr med flasker.
1: Åja, han har flere.
0: Han har flere, men det var en som ble med til Oslo. Heldig, heldig vaskebjørn.
1: Ja, heldig var det.
0: Du kan få fotballguttenes brukte privatfly.
1: Åh, tror du det fest på det flyet, på å si? At der det stemning?
0: Konstant fest på det flyet, det tror jeg. Altså. Ja. Er det et sted det stemning, så tror jeg det der.
1: Vil du ha et ekte forslag?
0: Ja.
1: Hva da?
0: Brukte fotballdrakt.
2: Kunne du tenkt deg en av fotballguttene sin brukte VM-drakt? Nå kan du kjøpe.
1: Ja, ja, ja.
0: Tels det.
1: Ja, det tels. Det er jo inntekt til de som mistet hjemmene sine i branden. Jeg så drakta til Ødegård. Hadde vel nådd typ en kvart million på 3 timer.
0: Åh, det er bra.
1: I auksjonen der.
0: Det er fantastisk.
1: Ja, så kjempetiltak.
0: Bra helt, jobba. Ja, veldig, veldig bra.
1: Men når hamler det på en måte, jeg kan ikke bidra lenger. via auksjonen i hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Kanskje det er noe annet. Kanskje det er en AirPod der du kan
1: by på. Ja, du kan få en snor, eller kabel da, som det heter. Ja.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet. God!

0: Hvem lille Cæsar hvis dette, nei, store Cæsar hvis dette lille Cæsar? Har du tenkt på det?
1: Jeg har ikke tenkt på det. Skal jeg begynne å tenke litt mer på?
0: Vær så snill og begynn med det.
2: Hva måkes I dag?

0: Annika, som livsforlærer i Petremorgen.
1: Bra dansk.
0: Jeg ret god, man. Jeg øvede på min danske meget, meget.
1: Ja, det du sitter her.
0: Hva ble måket i dag? Velkommen skal du være til sommerens Petremorgen Gameshow, hvor vi har en egen tam måke som sitter inne i buret sitt her da. Stort bur.
1: Ja.
0: Stort bur. Flott bur. Med venner. Og med evig tilgang på de deiligste fuglesnacks. Det reker, det laksebiter, det Big Mac. Det alt en måke ønsker seg her i livet.
1: Isboller, skolebrød, alt mulig rart.
0: Ja. Så den har det bra, og har da i tillegg en egen mikrofon, så den kan synge for eksempel dette her.

0: Vakkert som alltid. Får en ekstra god betalt når måka leverer såpass fint.
1: Ja, pengene, du har ryst med den måka der.
0: Har det. Din jobb er jo å finne ut av hvilken sang det er. I dag så er det flere som har catcha hvilken, eller hvilket band det er. Ja. Men som har bommet på låta.
1: Ja, og vi har jo sagt at vi skal godkjenne artist eller gruppe også. Men så er det jo noen da, som har fått til begge deler riktig.
0: Ja, for det var ikke Sky Full of Stars. Det var heller ikke Adventure of a Lifetime. Det var denne.

0: Him for the weekend. Og Kaja har skrevet følgende melding. Hei, jeg er på sommerjobb i Trondheim og tror sangen som har blitt mokkifisert, jeg elsker at det har blitt et verb,
1: mokkifisert,
0: ja, elsker det, er Him for the weekend av Coldplay. Hilsen Kaja.
1: Ja, hyggelig at min navnesøster kunne vinne her.
0: Ja, kunne skilte med litt kunnskap.
1: Ja, det er bra, det står opp for alle Kajar.
0: Det er helt korrekt om mundo. Vi har lyst til å sende deg Petremorne-koppen. Håper du får en fin dag på sommerjobben i Trondheim. Så kommer det en ny mokkelåt i morgen. Den blir minst like vakker. Jeg hører allerede at det varmes opp i bakgrunnen.
1: Ja, jeg har begynt litt, så det høres bra ut.
0: Ja, ja. Fort du sier med mikrofon, tenker jeg. Det eneste gang.

0: Dua Lipa var det du fikk av i Petremorgen, som sier hei til Nora og Gabriel. Petre Sommer, hei!
1: Good morning!
0: Og, med hei. Og det var litt sånn der skånsk engelsk. Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning! How are you?
1: Det er noe etter fransk.
0: Yes, good.
1: Very good.
0: Vi lurer jo på hva, altså, om folk fortsatt har telefonsvarer, for det føler jeg sånn, det noe man ikke i besittelse lenger. Når jeg ringer folk en sjelden gang, og de ikke svarer, så det «Dette mobilsvar for», og så leser de på nummeret som de ikke vet.
2: Det er dritkjedelig.
0: Det
2: er litt umotiverende.
0: Ja. Har noen av dere skaffet dere telefonsvarer?
2: Ja, jeg har gått og irritert meg over at folk ikke har hatt det nå i et halvår, så jeg gjorde det endelig for noen uker siden, så gjorde jeg meg sånn melding.
0: Vi må prøve ringe deg da, og se hva det for noe.
2: Ja.
0: Mathias trykker. Ringer det. Det ringer. Oi. Satt ikke du den i flymodus?
2: Jeg gjorde det. Det står at den gir flymodus også, men kanskje hvis jeg skrur av nett og skrur av 4G og Bluetooth og alt.
1: Kanskje jeg skrur av flymodus, men mener
2: det. Det står at den gir flymodus. Ok, prøv igjen da.
0: Kanskje jeg skrev et feil nummer.
2: Nei, ja, det ringet på telefonen min også.
0: Og det gjorde
2: jeg. Ja, men nå har jeg skrudd på flymodus og skrudd av alt av nett.
0: Ok, vi prøver igjen til. Nå tenker fælt, vet du.
2: Ja, ikke enkelt.
0: Dette er kjempebra radio, dere. Dette vinner vi pris for.
3: Jeg er så spent, da.
2: Nå ringer det jo ikke helt altså.
0: Nei, du har
2: jo...
0: Dette er bare tull. The number you have dialed has not been recognized. Hva?
2: Try again. Skal jeg lese opp høyt nå, eller?
1: Nei, det var en syk prank, eller?
0: Ja, det var en prank. Bare tull. Nei, vet du hva?
3: Det var jo litt spennende, da.
0: Ja, det var jo... Jeg følte at du lå hypet veldig opp på at du har telefonsvarer, og så har du ikke det.
3: Kanskje vi må prøve igjen i morgen?
2: Jeg lover.
0: Det, jeg hører du sier det, men du har på en måte ikke klart å bevise det, da.
2: Nei,
3: jeg har ikke telefonnummer heller.
0: Nei, ikke sant?
2: Nei, tydeligvis ikke.
1: Jeg har ikke telefon.
2: Vel ekstremt anonym, bare.
0: Først så nekter du å sette den i flymodus på en ordentlig måte, og deretter så kommer det en engelsk dame og ikke kjenner nummeret ditt.
2: Jeg vet ikke, det skal gjøre litt ekstra vanskelig for dere da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Vi får se i morgen da, om vi kan bli inspirert til å lage vår egen også. Del gjerne i appen NRK Radio. Hva skjer hos dere i dag?
1: Du, vi skal få besøk av en monsterekspert.
0: Oi!
2: Ja, har jeg skrevet håndbok i monsterjakt.
0: Oi!
3: Monsterjakt?
2: Ja, så vi skal høre hvordan man kan jakte ned monsterene, og hvor man kan se dem.
1: Sånn yeti og draugen og sånne ting.
2: Loch Ness-monstre. Og... Ja.
0: Mm. Er det Lille Bø som har skrevet den?
1: Store Bø, kanskje?
0: Store Bø nå, ja. Lille Bø har blitt voksen, vet du. Og en monsterbriten-referanse for de som ikke tok den. Det var det sikkert ingen som gjorde.
3: Jeg tok den ikke.
0: Nei, det går fint. Petre Sommer, snart på P3.

0: Overlo og hippie-sabotage med Stay High Habits Remix. Og god dag til deg, Nora.
1: God dagen.
0: Og god dag til deg som hører på i dag. Hvordan har du det, Nora?
1: Du, jeg har bestemt meg for å stå opp litt tidligere om morgenen, sånn at jeg mindre trøtt på jobb.
0: Ja,
1: og det funker. Det, sånn, det, jo, det høres ut som at det å stå opp tidligere, eller sånn, ikke, ja, jeg... Eller at det å stå tidligere, da blir du mer trøtt for at du søver mindre.
0: Mm, men du bare får komme i gang litt da, før du kommer hit.
1: Det er nettopp det, og da er ikke jeg trøtt når jeg kommer på jobb.
0: Ja, deilig.
1: Så jeg veldig fornøyd med mitt nye initiativ, for så hvor lenge det var det.
0: Ja, men jeg synes det stort av deg å ta tak der også.
1: Ja, det snakker om å stå opp et kvarter tidligere.
0: Ja, trenger ikke å spørre hvordan det går med meg, det går bra. Takk som spør.
1: Jeg kom ut så langt i gang.
0: Nei, jeg vet det. Jeg ville bare arrestere deg litt allerede. Ja.
1: Ok, det går bra. Du har ikke noe mer å si?
0: Nei, det går fint.
1: Ja.
0: Bra dag. Det var litt regn.
1: Det var litt regn. Ja, jeg og farfar diskuterte i morges at det her må være den tristeste sommeren vi har hatt i Trøndelag på mange år.
0: Ja, det været her, altså det har vært dårlig. Det har vært dårlig, og jeg gjorde den tabben i morges at jeg sjekket langtidsvarslet.
1: Nei, da blir man deprimert.
0: Ja, men jeg satt på do og sa sånn, og hvordan været i dag? Så sjekket jeg og sa sånn, nei, men kanskje det er håp en måned frem da, og det var det ikke. Det skal bli 18 grader og overskyet en eller annen dag i august. Det gleder jeg meg til.
1: Ja, kanskje det er den dagen jeg skal sykle.
0: Det er da vi skal ut og sykle.
1: Ja.
0: Ja, det blir gøy, det gleder jeg meg til. Men i dag er jo også en litt spesiell dag.
1: Det er det.
0: Det må vi jo si.
1: Det er en ganske trist dag for Norge i dag, og vi er så heldige at vi har kjempemange fine markeringer rundt om i landet.
0: Mm.
1: Og derfor så skal vi i Petersommer være et lite avbrekk for dem som kanskje vil få tankene litt bort ifra det som skjedde for 15 år siden.
0: Det skal vi absolutt være. Vi skal ha en veldig artig sending i dag, så det er bare å glede seg også,
1: ja,
0: til å følge oss videre. Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Jesse Reyes med Goliath.

0: Jessie Reyes.
1: Og hun synes jeg synes hun har en helt fantastisk stemme. Jeg synes hun har en sånn, hun har en sånn veldig spesiell stemme. Jeg husker første gang jeg ble introdusert til hun, så bare jeg elsker livet.
0: Yeah. You love the life when you hear Jessie Reyes, her i P3 Sommer.
2: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
0: Ja, nok en gang har jeg gnidd meg inn med klut. Jeg har ikke det. I dag dusjer jeg.
1: Oi!
0: Ja, ja, ordentlig god gammelaks. Skulle si mannedusj, det en helt annen ting. Fikk ikke det i dag. Kanskje senere i sendingen. Vi får se. Uansett, jeg begynte å tenke på om det noen gang er grunn til å tipse i Norge, eller tipser man i det hele tatt i Norge. Gjør du det?
1: Altså, jeg synes ikke, jeg føler ikke at det egentlig er så mye grunn til å gjøre det, men jeg får så, eller jeg blir sånn, når jeg er på en restaurant, eller en bar, eller et eller annet, og de liksom snur den terminalen, og så står det sånn 20, 10, eller 15, 10, 5, eller 0, helt sånn bittelite nederst.
0: Ja, prosenttips,
1: ja. Ja, prosenttips. Så får jeg alltid sånn, jeg får sånn angst, for jeg blir sånn, jeg skal ikke være...
0: Får det angst?
1: Jeg får angst, for jeg blir sånn, jeg skal ikke være frekk eller grådig, men jeg blir jo litt grådig der, for jeg trykker bare alltid bare på 5, og så er jeg sånn, ok, greit, da er jeg for lite nå.
0: Men du trykker på 5, da?
1: Jeg gjør det.
0: Det er ikke svært.
1: Men jeg klarer ikke å trykke på 0.
0: Ja, for jeg trykker alltid på 0, for da er jeg sånn, sorry, Mac, hvis jeg først betaler for mat på restaurant, så er det dyrt nok.
1: Ja, for det er det.
0: Og hvis dere ikke har god nok lønn, så skal jeg gjerne være med og klage på det, på en måte. Men det er ikke min jobb. Og, nei, jeg vet ikke om jeg skal streike på vegne av noen av restaurantbransjen, for eksempel.
1: Nei, det blir kanskje litt
0: rart. Det blir kanskje litt rart, men sånn, de må gjerne få bedre lønn, men vi har god nok grunnlønn i Norge. Og da begynte jeg å tenke på, for eksempel, tipse turister da, når de er i Norge. Og vi tipser jo ofte i utlandet, i Spania og andre land, der det er vanlig å tipse. Ja. Men når de kommer hit, føler de at de må gjøre det her også, for de vet ikke at det ikke er normalt her.
1: Nei, for jeg føler jo at det er ganske vanlig å lese på reglene i et land, men det er jo, jeg synes jo ofte det kan være vanskelig å forstå, basert på hvordan landet er, hvor mye det er vanlig å tipse også.
0: Ja, ja, ja, 100%.
1: For jeg synes det er åpenbart, og det står ofte mye rart på nettet, egentlig. Så ja, men kanskje de gjør det.
0: Jeg vet ikke, jeg er litt usikker, og det er jo noen som gjør det her i Norge også, og det her er jo vi interessert å finne ut, og vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, hvor du som hører på må gå inn og svare på om du betaler tips i Norge eller ei, og jeg må forklare bakgrunnen til at jeg kom inn på det her. For i går etter jobb så slang jeg meg på en ride, skulle jeg ride hjem, rett og slett lage meg litt middag, og det jeg passerer Tyholttårnet da, som er rett ved NRK her i Trondheim, så ser jeg to ganske unge jenter, sikkert faktisk 6-7 år, Ja, funny enough. Som sitter med, og har et lite bord med noe saft og kaffe og popcorn og frukt og sånn. Så de har laget seg en liten kiosk.
1: Åh, det er så koselig.
0: Så jeg slenger meg av riden, parkerer den på forsvarlig vis, naturligvis. Og så går jeg bort til dem og sier sånn, du, jeg vil gjerne ha en kopp saft. Snakker litt med dem. De sier det koster 10 kroner. Jeg vipser faren deres 10 kroner. Men jeg vipser faren deres 10 kroner.
1: Ja, du...
0: Burde jeg ikke gi tips da?
1: Burde du gi tips på kiosk til små jenter langs gata?
0: Ja. Jo, men de sa sånn, for jeg spurte dem, hva skal du bruke pengene på da? Og de var sånn, nei, jeg skal ta litt selv, og så skal vi egentlig gi bort det meste til dem som er litt fattige og ikke har så mye da. Og så er jeg sånn, ja, men jeg betaler ikke mer enn 10 kroner for koppet saft.
1: Jo, men
0: hvor
1: altså,
0: grådig er
1: det? Hvor stor sannsynligheten er for at de gir bort, de har ikke noen sak de skal gi bort til de fattige, er veldig uvagt.
0: Ja, men ja, hvordan er det vagt? Det er å gi bort den fattige, det er koselig uansett det.
1: Ja, skal du gå til folk som tigger på gata her i Trondheim da, og så bare gi dem en slant?
0: Ja, men tigginga er noe annet.
1: Ja, ok.
0: Jeg er litt usikker, men det tror jeg er sånn mafia-greier.
1: Ok, det er sånn det.
0: For da går pengene opp på et system.
1: Ja, ja, vi skal diskutere det her litt mer, og vi skal få en oppdatering på hva som skjer i appen NRK Radio. Før det så skal vi høre litt mer musikk. Du får Chapel Rowan med The Subway.

0: U-I-I-N Queen. Og nå traff jeg også. Jeg synes det var veldig bra.
1: Jeg tørste ikke lenger, for jeg bomma sånn tre ganger på rad.
0: Ja, flaut. Men nå gikk det. Nei, det var Saji og Bianca med

0: Har du lyst til å lære deg å jakte på sjøormer og sjømonstre? Eller monstre?
1: Det er et spørsmål jeg aldri har måttet ta stilling til før, men jeg er jo evig fan av zombie-sjangeren.
0: Ja.
1: Så det, jeg vet ikke om jeg har tenkt... Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke lyst.
0: Du synes det er skummelt?
1: Jeg har sjøormer, ja.
0: Ja, det er et spørsmål aldri å bade igjen.
1: Nei, jeg vil bade, ja, så jeg vil ikke tenke på det.
0: Ja, for jeg har nemlig lest en sak i Toten i dag, og jeg mener at den ble først skrevet om i Oppland Arbeiderblad, om en som heter Geir Stian, som nettopp har kommet ut med en håndbok i monsterjakt, og der skrives det...
1: En håndbok i monsterjakt?
0: Ja, så her kan du det her, ja. Og der skrives det blant annet om en sjøorm i Seljordsvannet i Telemark, Loch Ness-monstre, Bigfoot, Kraken, og så videre. Har du et forhold til noen av dem her?
1: Ja, jeg var veldig obsesst med Nessie da, som Loch Ness-monstret heter.
0: Ja.
1: En god periode, Kraken også, følt mye om det.
0: Men... Har du sett den nye Kraken-filmen?
1: Nei, den med ikke Stian Blipp, men Steinar Hallert.
0: Ja. Er Steinar Hallert med den?
1: Ikke Steinar Hallert med den?
0: Jeg har ikke sett den heller selv.
1: Jeg lurer på det. Nei,
0: jeg har sett en annen film om Loch Ness-monstret.
1: Ok.
0: Men jeg husker ikke hva den heter.
1: Nei, ok.
0: Men jeg har sett en film. Men
1: jeg er glad i vampyrer og sånn da.
0: Ja.
1: Og vært veldig redd for troll.
0: Ja, ja, så litt glad i... Redd for troll? Ja. Så glad i unaturlige eller utenomjordiske skapninger da.
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, fordi... Jeg kanskje var mest redd for Dodrøgen og Nøkken når jeg var liten. Jeg vet ikke om... jeg vet ikke om Geir har skrevet om akkurat dem da.
1: Nei, men det må vi jo få sjekket opp etter hvert.
0: Ja, vi må finne ut av det, og vi er så heldige å ha fått med oss selveste monsterjakt-gay, skulle jeg si, på tråden, og vi skal prate med han om de her monstrene her. Før den tid så skal vi kose oss med Marstein og Girl in Red sin rødt, hvitt og blått.

0: August med sprint der altså.
1: Og blir du påvirket, eller så føler du at du blir påvirket av reklame, Gabriel?
0: Jeg vet ikke om jeg føler det, men det jo litt det som greia med reklame. Det skal ikke føles ut som du blir påvirket, og så blir du det uansett da.
1: Ja, fordi at jeg føler at mange tenker at de kanskje ikke blir så påvirket, og så blir man jo aldri det. Man jo klar over at man blir det uten at man tenker over det.
0: Ja, 100%.
1: Jeg var veldig klar over at jeg ble påvirket av reklamen når jeg var på butikken i går.
0: Ok, hva koste det?
1: Fordi jeg skulle bare kjøpe meg noe drugstore-shampoo. Jeg var på Coop. Nei, jeg var på Rema, var jeg faktisk. Og skulle bare handle noe shampoo. Veste helt hva jeg ville ha, veste helt hva som var bra. Jeg gikk og ser, og så ser jeg Define. Mm. Og da dukker Alexander Sørloth opp i hodet mitt.
0: Ja, ja, den reklamen der, ja.
1: Og så hører jeg, jep, alltid brukte Define. Define, beste shampooen. Og hva gjorde jeg?
0: Du kjøpte Define?
1: Jeg kjøpte Define.
0: Ja, men det rart det der, for det kan feste seg sånne små, på en måte små beskjed da, i hodet fra ting du har hørt i reklame.
1: Ja, og da ble jeg bare sånn, herregud, og der satt jeg der, og altså, jeg vurderte kjempesterkt med meg selv om jeg bare skulle ikke kjøpe det, bare for at jeg ikke ville bli påvirket av den reklamen. Men så var det sånn, hva annet, jeg har ikke noe forhold til noe av andre her.
0: Nei, og så da var det sånn, hvis det det eneste som gir deg en retning da, så går du for det.
1: Ja, men det irriterer meg.
0: Men det jo påfallende at du sier det, for du ligner litt ekstra på Sørloth i dag.
1: Hvorfor det?
0: Nei, det var kødd. Men det var gøy hvis du... Hvis...
1: Men altså, han er jo sprek og sterk.
0: Nei, kjekk om
1: han er. Så det hadde ikke vært det verste å blitt sammenlignet med det.
0: Nei, vil du være Sørloth da?
1: Kanskje.
0: Ja, det er kanskje ikke verste, men du har ikke håret til Sørloth da.
1: Nei, jeg har ikke håret til Sørloth. Jeg kunne ikke... Og så har jeg ikke fotballskrivs eller... Håret, det er det som skiller meg av Sørloth.
0: Ja, det er... Ja,
1: ellers er vi ganske lik, faktisk.
0: Først og fremst håret. Nei, det er artig at du sier, for jeg har ikke noe, på en måte, eksempler fra når jeg har opplevd akkurat det at jeg tenker på reklame og så kjøper noe. Men jeg opplevde motsatte. At jeg kjøper noe, og så får jeg reklame for det.
1: Ja, fordi telefonen hører på deg.
0: Fordi telefonen hører på meg. Og jeg husker veldig godt, jeg er veldig glad i Kokio. Altså den sjokolademelka som bare er melk, kakao og sukker. Altså
1: Så
0: er sånn, det er sikkert bra. Kjøper en intens sjokoladesmak, dritdigg. Kjenn på glassflaske, fan av glassflaske.
1: Men er det den beste sjokolademelka?
0: Det vet jeg ikke, det skal jeg ikke uttale meg om heller. Okay. Men det er ganske god da. Drakk en sånn, jeg snakket med en bror min om, det var sykt godt med Kokio. Og sen sånn, Kokio, hva er det? Forklarte han det. Vi går inn på Instagram, ikke sammen da, altså vi har to forskjellige telefoner, selv om vi er tvillinger.
1: Har du det?
0: Ja, selv om vi er tvillinger, så har vi det. Har du åpnet telefonen sin, går inn på Instagram. Første reklame, hva faen er det?
1: Kokio.
0: Kokio.
1: Ja.
0: Dritskummelt.
1: Herregud. Men det er ok, greit, så da er det kanskje jeg bare som er klar å bruke, altså, bli så åpen.
0: Du legger merke til det da, så det er ikke så ille.
1: Kanskje det ikke er, kanskje det er et sunnhetstegn.
0: Jeg tror det er et godt tegn, Nora.
1: Ja, og vi har fått inn en melding i appen NRK Radio, som jeg tenker vi må få lest opp før vi går i musikk. Fordi det er en som skriver at, hei, jeg er på hytta i Mogressfjellet. Som jeg aldri har hørt om, men det er i Morana.
0: Morana.
1: Og han er der med mamma og lillesøster. Her er det 10 varmegrader, vind og overskyet. Jeg ønsker meg faen ikke kjendis av golf.
0: Ja, for det her misforstod vi litt. For at vi var sånn, han ønsker seg faen ikke å høre låta kjendis av golf. Ja. Men så kom jo at låta heter jo faen ikke kjendis.
1: Ja, ja. Vi var bare sånn, ok, han sender en melding om at han vil faen ikke høre den sangen, så jeg må ikke spille. Men ok, og han skriver at de har leid kano og bygget trehytte. Hilsen Sverre på 10 år.
0: Bekka. Det høres som en drømmesommer.
1: Med 10 grader og vind og overskyet.
0: Nei, men leid kano og bygget trehytte.
1: Ok, det hørtes litt koselig.
0: Ja, det var helt nydelig. Og Sverre på 10 år, her får du faen ikke kjendis altså, av golf.

0: Det går bra. Det går bra, Julie Bergan.
1: Ja, herregud, det var hyggelig å høre henne igjen lenge siden.
2: Lenge siden.
1: Hvordan går det med deg, jenta mi? Hvordan har du det? Send meg melding nå. Herregud, svar meg når jeg ringer deg.
0: Julie Bergan, send melding til Maria Stavang nå med en gang.
1: Ja, vær så snill, vær snill. Si hvorfor det går bra. Ja.
0: Hvordan går det med deg i dag? Fordi jeg har hatt litt av en morgen, men har du?
1: Jeg kom inn her med helt enorm energi, og det jo fordi at jeg har hacket denne morgenen så vanvittig. Jeg har jo fått meg en romkammerat, som heter Vilde, som jeg veldig, veldig glad i. Hun bor jo litt av og på i Norge, av og til så bor hun i Portugal og surfer og lever livet sitt der.
0: Så er ikke jo... Hawaii nå?
1: Nei, når hun flyttet fra Hawaii, sant? Skjønner du? Det de menneskene jeg ombringer med meg. Men da hørte jeg sånn, og så var jeg sånn, ja, så kommer hun sniken inn på rommet, og mind you, vi to jenter i våre beste aldre i 30-årene, og bare sånn, skal vi dra og ha piknik på Huk, som en strand her i Oslo?
0: Når tid?
1: Klokken 10.
0: Oh, shit.
1: Hun vekket meg klokken 10. Mm. Og så var jeg sånn, ja, og vi tok med oss reker, og brød, og mayonnaise, og hadde med oss tepper, og så dro vi ut til denne stranden, og så tilbrakte vi dagen der. Og du vet jo meg, jeg har snakket om dette masse i Sidespark før, men jeg elsker jo en god nudistrand.
0: Og dere var på nudistrand,
1: ja? Ja, ja, ja. Det er jo nesten ingen der. Det er jo kanskje også...
0: Så dere spiste reker med mayonnaise på nudistrand?
1: Yes.
0: Broren min.
1: Ja, det er ekte broren din.
0: Det er ekte.
1: Og det som skjer er jo at man er jo helt lykkelig fordi man får sol i fjeset med en gang man har stått opp. Mm. Og rett før jeg må reise meg og si at jeg må på jobb, for jeg skal komme her og passe på deg som hører på gjennom denne nydelige onsdagen her. Mm. Så reiser jeg meg, tar av meg trusen, for det er en nudistrand, og jeg elsker bare naken.
0: Det gjør du.
1: Og så går jeg, og så det en fyr som ser på meg, og han sikkert sånn i 40-50 år, et eller annet sted. Og så smiler jeg, og han smiler tilbake, og så hører jeg bare sånn, unnskyld meg, du Maria Stavang?
0: Å, fy faen.
1: Og der står jeg, kliss, fucking snaken. Ja. Og jeg bare sånn, ja, det kan stemme. Og han bare, du, så hyggelig. Det mulig for meg å ta et bilde med deg? Så sa jeg, du, helst ikke.
0: helst ikke, nei.
1: Så det var jo også litt sånn, hva skal jeg si, jeg hadde ikke sett for meg at den skulle komme i tryn i dag.
0: Nei.
1: At jeg skulle stå naken foran en annen naken mann og si sånn, du, jeg tror ikke en sånn selfie funker i dag også.
0: Ja, men selfie er jo helt innenfor, men nakenstrand-selfie? Naken. Ja. Nei.
1: Og da sto også damene hans som satt ved siden av henne også, og hun lo litt, og hun bare sånn, litt sånn her flau over at han hadde tørt å spørre om bildet. Og, ja. Nei, så da,
0: men du sa nei?
1: Jeg sa nei, ja.
0: Det er ikke jo bildet.
1: Det blir ikke noe bilde. Og det, vet du hva, jeg er grei på bilder, men akkurat der så må jeg få lov å sette en grense.
0: Det er helt innenfor.
1: For hva skal han med den selfien der? Lurer jeg på.
0: Ja, men han tar jo selfien fra nakken opp da.
1: Det vet jeg ikke.
0: Det vet ingen.

0: i morgen.
1: Dette er mobilsvar for 9, 2, 5, 8.
2: Ikke sant? Kjempekjedelig. Jeg har en teori om at folk har sluttet å lage sånne telefonsvarere. Så jeg lurer på i morgen. Har du en? For vi må lage vår egen, nemlig.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på

0: Jeg har jo fortalt om hvor, altså, hvor sånn uvant den dagen min har vært I dag. Med tanke på å stå tidlig.
1: Ja, du har startet tidlig, du har levert pakkene dine på bussen.
0: Pakkene mine har blitt sendt til Sandefjord, men på vei hit...
1: Altså barna dine da, for de ja, som ikke har hørt det.
0: Ja. Ja, pakkene mine, a.k.a. barna mine, a.k.a. pakkisene mine De ble sendt til Sandefjord
1: Mashallah
0: Jeg kom hjem, satt med en time chillen Og så på vei til jobb da Jeg bor ikke så langt unna NRK Så jeg går Og så skal jeg bare over veien Litt sånn Oslo-prat nå, men det en overgang Der det syklist du kan sykle på sidene Og da skal jeg bare over veien Det grønt for meg Jeg skal over veien Men det en det en fyr som sykler så jævlig fort mot meg, og jeg ser han ser meg, og jeg vet det rødt for han, men stopper han? Nei! Nei! Han stopper ikke, jeg på ørepropper, men jeg følger med på han fuckeren der. Han sykler rett mot meg, og sykler rett forbi meg, og ser bak, som om, haha, fuck you, din jævla pakkis. Var det han tenkte? Og jeg bare sitter, jeg blir så sur, jeg bare, fuck, jeg har ikke lyst til å banke opp han fyren der, fordi... Alle syklistene jeg har vært borte her I Oslo, de har anger management, nummer en. Ikke at, nå høres det som jeg så har det, men de trenger anger management, og de rasshøl hele gjengen, fordi de gidder ikke å følge reglene som de alltid sier, klager på bilistene for. For de sier, hei, jævla bilister, faktisk gi plass til oss syklistene, la meg gå forbi da. Og så kan de ikke stoppe når det rødt.
1: Jeg syklist.
0: men okay, men du en av de? Du en som ikke stopper når det rødt lys?
1: Jeg synes noe av den vanskeligste dansen, den når dere, nå peker jeg på deg.
0: Ja, fordi vi pendlere. Eller bilister.
1: Dere som går.
0: Ja.
1: Dere ofte veldig høflige I at dere venter på overgangsfeltet. Mm. Og jeg tror det som liksom det deiligste jeg vet om I hele verden hvis jeg kommer I full fart ned en bakke, og det noen som, og nå ser du så godt på
0: jeg
1: meg,
0: Jeg spent på hva du skal si.
1: Det at for meg å bremse opp da, det jo ikke så vanskelig å bremse opp, men det jævlig slitsomt å starte opp igjen den farten jeg hadde.
0: Det blanke faen I!
1: Du men det så mye lettere for deg å begynne å gå igjen.
0: Jeg hører deg, men det faen meg, du skal følge reglene. Hvis du en syklist, og du har liksom tatt sykkellappen, da skal du faen meg følge reglene. Når du står rødt, hvis jeg hadde gjort feil her, gjerne, tenk deg det da. Du har grønt lys, du sykler, du skal gå rett frem, men jeg står fucking foran deg. Helt stille.
1: Det dans. Det dans, og hvis du hadde tenkt litt kjappere, så hadde du bare begynt å gå med en gang, og så vet du at han hadde ikke kjørt på deg.
0: Ja, men jeg så jo han komme I, altså, han var dritrask mot meg, jeg så han liksom I sidesynet, og så han sykler rett forbi meg, han kunne ha stoppet, fordi det var rødt. Jeg kunne blitt påkjørt av en sykkel I dag.
1: Det kunne du.
0: Det kunne jeg.
1: Men hvem hadde vunnet, du eller sykkel?
0: Sykkelen.

0: Vi snakker fortsatt vaner og uvaner, vi har fått flere meldinger her. Skal vi se, Kristine sier, jeg dusjer i kokende vann. Husker jeg kokende med store bokstaver?
1: Ja, hun skriker det.
0: Jeg dusjer i kokende vann! Frisøren min har sagt at jeg må slutte med det, for håret mitt blir ødelagt, men jeg klarer ikke å stoppe. Det beste er å ha det så varmt at du nesten passer ut, før du skrur på kaldt vann for å kjøle deg ned igjen. Jeg kan da ikke være den eneste. Kristine, du er nok den eneste. Jeg tror kokende vann er ikke bra for, ikke bra for håret ditt, men ikke bra for huden, tror jeg, eller?
1: Nei, altså, dette er jo motsatt av alle det disse, og nå skal ikke jeg snakke ned de, for jeg jo en sånn selv, men ja. Nesepuster og isbader og sånn.
0: Ja.
1: Det finnes jo de som dusjer i kaldt vann for å liksom få en slags sånn effekt på kroppen over at de skal roe ned nervesystemet og sånn.
0: Ja, fordi det mange atletiske mennesker, som fotballspillere og alt sånn, ja. Som kjører seg ned i sånn isbad.
1: Ja, etterpå.
0: Ja, det ikke min greie også.
1: Men Kristine, hun fyrer opp boblebadet hun og setter seg rett
0: Men kokende vann, det blir ja. Liksom fullt guffe varmt i dusjen, og det er noe av det vondeste som finnes. Når du for eksempel starter dusjen.
1: Ja. Rum-dum-dum-dum-dum.
0: og
1: jeg vet ikke liksom, hva dusj du har på landskolen.
0: Nei, jeg starter mot å starte. Men i hvert fall da, når jeg får det, og det dritvarmt, du liksom flytter ut til liksom lunka med en gang. Så jeg

0: Queen! Ja. Oh, Sagi og Bianca, vi har jo en queen her også.
1: Slutt. Det er uvannet. Jeg liksom sier sånne Slay og Queen og spa.
0: Du sier Slay og Queen og spa?
1: Spa!
0: Så du sier noe som er 2025 og samtidig noe som er 1993?
1: Ja, det litt sånn. Det er min uvannet, Abu.
0: Nei, innenfor.
1: Men en annen uvannet jeg hadde, som jeg ble kvittet, heldigvis, men jeg hadde veldig lenge, og dette litt ekkelt, jeg beklager til deg som hører på.
0: Det går helt fint.
1: Men kan kanskje være at det noen andre som kjenner seg inn. Men jeg hadde en uvane før jeg fikk samboer, at jeg var ikke så forbannet glad i å pusse tennene på kveld.
0: Pusse tennene?
1: Pusse tennene.
0: Jeg gjør ikke det.
1: Du pusser ikke tennene?
0: Ikke på kvelden.
1: Hæ?
0: Jeg pusser på dagen, før jeg går ut. Og
1: pusser
0: ikke
1: tennene når du føler legger deg?
0: Nei.
1: Abu?
0: Nei. Se på tennene dine. Det er bra.
1: Du, kjempefint tennene.
0: Ja.
1: Men det er jo, har du hatt hull?
0: Ja, jeg har hatt hull før,
1: ja.
0: Men jeg har ikke hatt hull på lenge.
1: Ja.
0: Men, men det er uvanlig jeg også har, ja. Ikke se sånn på meg, ok?
1: Nei, men
0: hør da. Jeg pusser tennene på morgenen, og så pusser jeg tennene når jeg trenger det på kvelden. For eksempel hvis jeg skal ut, så pusser jeg tennene.
1: Ja.
0: Men før jeg legger meg, så gjør jeg ikke det, for jeg pusser på morgenen igjen.
1: Det, jeg skal ikke si noe, for jeg har gjort dette selv. Men jeg har jo gitt meg med det. Altså, grunnen til at jeg ikke pusset tennene på kveld, det var jo fordi at da kunne jeg ta en liten sjokoladebit, og så legge meg med smaken av sjokolade.
0: Exactly. Same.
1: I seng. Nei, har du en vane nå?
0: Jeg har en vane. Jeg har ikke en vane. Jeg har ikke en vane for å pusse tennene på kvelden før jeg legger meg. Det er en vane jeg ikke har.
1: Men er det fordi at du vil legge deg med den smaken som du har i munnen?
0: Jeg synes det er... Jeg er for slapp. Til å gjøre det på kvelden.
1: Hva sier du kjæreste da?
0: Hun liker ikke det.
1: Er ikke det greit?
0: Nei, men hun sier det bare sånn. Hun sier til meg, pusset tennene sånn. Jeg har ikke gjort det i livet mitt. Jeg har bare pusset tennene på morgenen, og jeg pusset tennene når jeg trenger det etter mat, eller hvis jeg skal ut.
1: Ja.
0: Men jeg pusset ikke før jeg legger meg. Jeg burde gjøre det.
1: Ja, jeg tror nok, hvis du sier til Kristine som sendte oss melding om at hun dusjer i kokende vann, så tror jeg kanskje hun kan si sånn, ok, men da må du begynne å pusse tennene, bror. Det...
0: Nei, men jeg trodde ikke det var... Altså, jeg fant jo at det er en greie litt senere i livet, fordi vi pusset tennene bare på morgenen.
1: Ja, det er sånn du har vokst opp med familien og din mor og din far.
0: Ja, vi pusset tennene på morgenen. Vi fikk jo beskjed om å pusse tennene, men det ble ikke en vane.
1: Nei.
0: Og dette her sa jeg på live radio på NRK P3. På Sidespark. Jeg tar det tilbake. Jeg pusset tennene på kvelden.
1: Det er for sent.
0: Fuck!
1: Det er for sent, broren min.

0: Jeg har jo noe som heter det jeg kaller for utlending Tourette, Maria.
1: Ok.
0: Jeg har en sånn uvane der jeg, jeg er en code switcher.
1: Hva en code switcher?
0: En code switcher, wow.
1: Hei, jeg ble akutt hvit, beklager.
0: Code switcher, det betyr at du kan switche om hvordan du prater til mennesker.
1: Ja, det gjør jeg på taxi på vei hjem. Hvis jeg tar taxi fra Flesland flyplassen I Bergen. Mm. Så blir jeg erkebergenser.
0: Ikke sant? Mm. Same. Hvis jeg på NRK, og jeg sitter I et møte med NRK-ledelsen eller noe, da jeg erkenorsk. Ja, jagger meg. jo da. Ja, ja,
1: jo, en lønnsforhøyelse ville jo nok vært beklagelig bra, ja takk.
0: Og jeg sier ja med innpust. Ja. Men, hvis jeg har vært...
1: Hvorfor sier du sånn? Men?
0: Åja, det er sånn vi sier men.
1: Lille?
0: Ja, liker du ikke det?
1: Jo, jeg begynte å si det selv ute på gaten.
0: Ja, men hvis jeg ute med mine my brothers, hvis jeg ute med mine kompiser som litt brune.
1: Drake og Pitbull?
0: Ja, med my brothers Drake og Pitbull.
1: Det var sånn du sa det.
0: Ja, Pitbull. Nei, hvis jeg med for eksempel Javad, Galvan, hvis jeg med noen utlendingvenner, og vi på vår egen greie, skje bra. Faen, hør da, morapurde, hør da. Wallah, jeg så den greia her om dagen. Og du snakker på sånn, du har sånn, det jeg kaller for Ibanics.
1: Ja.
0: Der man liksom litt utlending. Man har liksom det jeg ikke liker, jeg liker ikke uttrykket med kebabnorsk, at man liksom har litt sleng, og uvanen min at når jeg har vært et par timer med sånne folk, og jeg møter noen som jeg ikke burde snakke sånn til, så kommer den tilbake. Så det sånn, ok, møte på en...
1: Vi spiller ute.
0: Ok, du er en norsk kompis som jeg møter ute, som ikke jeg snakker sånn med.
1: Jeg heter Mathias.
0: Ok. Mm. Jeg har vært med utlendinger. Hei.
1: Hei, Abu.
0: Hva skjer, Mathias? Hvorfor broren min?
1: Oi, ja.
0: Hva skjer? Hvor har du vært, Abu?
1: Nei, jeg har bare vært ned på Søring og tatt et bad.
0: Sett på dumme Tore?
1: Jeg har jo damer også.
0: Og så bare bling, fuck. Jaha.
1: Du skulle gått lengre, det var gøy.
0: Ja, men det kommer såpass tilbake. Altså, jeg glemmer det I noen sekunder, og så kommer det tilbake. Ah, shit, ja, hallo, Mathias.
1: Kanskje du neste stikk later som jeg er Javad, jeg er Galvan, og så skal vi ha det stikket. Etter neste sang, etter Diet Pepsi med Addison Rae, så skal... Nei, for da det nyheter. Da må det nyheter.
0: Ja, men vi må komme tilbake til nyheter. Så du vil spille ut...
1: Vi skal ha ett stikk hvor du skal snakke til meg som om jeg din bruneste kompis.
0: Ok.
1: Ja. For jeg vil gjerne ha dette her.
0: Du vil ha det I... Ok, men fuck, jeg hater... Det må, da må, ok, men da skal jeg øve meg.
1: Ja.
0: Men det skal du få etterpå, men først det Diet Pepsi med Addison Rae.

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: P3. Ja, du hører på Sidespark.
2: Ja, du gjør det.
1: Du gjør det.
2: Ja. Med meg, Maria Stavang, og deg...
1: Abu Bakar Hussein?
2: Ja.
1: Det er det.
2: Det er det. Abu, i går så var jeg på min andre jobb. Jeg har jo andre jobber enn dette her.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Jeg, ikke jeg nå.
2: Du ikke bare, du på en måte ikke min eneste work husband.
1: Har du flere?
2: Ja, jeg har flere.
1: Ho?
2: Ho, ja.
1: Jeg fucking ho?
2: Ho.
1: Ja. Ja, hva det du gjorde der da?
2: Nei, da var jeg på Latta, på Aker Brygge her i Oslo, og hadde stand-up show.
1: Ja.
2: Og hadde altså så overtenning når jeg gikk på, at jeg begynte å danse, og snurre hjul, og hele pakken. Og jeg synes jo det veldig gøy å snakke med publikum når jeg på scenen.
1: Ja.
2: Og jeg ikke alltid bare så god på det. Så det var en, jeg ropte sånn, går det bra? Og så var det en fyr som var sånn, ja! Og så hadde han tommel opp, og så var jeg sånn, nice! Hva heter du? Og han bare, jeg heter Stian. Og bare, ja, hva jobber du med Stian? Og han bare, jeg er kokk. Jeg bare, wow, hva lager du? Mat. Jeg bare,
1: fy faen.
2: Ok.
1: Yes. Så han sa ikke noe om hva han var kokk?
2: Nei, han bare sa, jeg lager mat. Jeg bare, nice. Ja. Vi skal aldri snakke sammen igjen.
1: Ja. Hvordan gikk energien ned da?
2: Nei, det ble veldig gøy, men det er bare gøy, det er bare gøy når folk svarer sånn ekstremt konkret på ting.
1: Ja.
2: På hva gjør du på? Jeg jobber med jobb. All right!
1: Ah, okay.
2: Du er helt mega.
1: Ja, det er en av de største grunnene til at jeg ikke tør å gjøre stand-up.
2: Har du gjort det noen gang?
1: Jeg har prøvd det. Jeg får jo pekkeren. Jeg har sceneskrekk. Ikke sant? Jeg har ikke sceneskrekk når jeg er med andre mennesker. Men når jeg er alene, og jeg har all eyes on me, så er det sånn, da stresser jeg, og jeg vet, jeg kan snakke med mennesker, og hvis jeg spør sånn, ja, hva det du jobber med? Jeg jobber det.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan jeg skal respondere på, for det kan gå alle veier. Jeg kan begynne å roaste, men da kan være slemme fyren, ikke sant? Det er sånn, jeg skjønner ikke hvordan dere klarer det. Jeg respekterer så jævlig at dere klarer det, men god damn, jeg har så stor respekt for stand-up-miljøet.
2: Jeg tror at for meg da, som begynte med stand-up når jeg var 19 år, har holdt på med i snart 11 år, det er bare at det har blitt en vane.
1: Ja.
2: Som er jo litt av det som er temaet her i Sidespark i dag.
1: Det er det.
2: Hei, det er for flink, altså. Ja, ikke tenk på det. Ikke tenke.
1: Ja, og vi vil selvfølgelig ha litt flere meldinger fra dere ute. Hva er vanlige vaner deres, eller gamle vaner dere har blitt kvitt, eller nye vaner dere har fått, eller uvaner? Fortell oss, send oss melding på NRK Radio-appen, og vi gleder oss.
2: Ja, vi hadde jo en sett Kristine her som sendte inn at hun dusjet i kokende vann, og vi trengte hjelp fra en lege.
1: Ja.
2: Og det er en her som nå skriver, hei, jeg er lege, og jeg skåler meg selv i dusjen ifølge min samboer. Men han smører seg alltid med fuktighetskrem og dusjer bare kroppen. Tror ikke det er farlig, men skal gjøre litt vitenskapelig søk etter ferien.
1: Hva betyr det at hun tar på fuktighetskrem og så dusjer, eller dusjer og så tar på fuktighetskrem?
2: Noe sier meg at hun dusjer og så tar på fuktighetskrem etterpå.
1: Men tenk om hun tar på fuktighetskrem før, for da har du beskyttelse mot huden.
2: Husk at de leger, de har alt for høyt studielån til å være så dum.
1: Du sier, du har rett.

0: Altså, ja. Nei, jeg snakker mye om våre uvaner og vaner. Men ja, en ting som plager meg, liksom, jeg har noen venner. Jeg har faktisk noen venner.
1: Du, jeg tror på deg.
0: Jeg har venner, jeg lover. Jeg lover, jeg har venner. Og hvis du, det som plager meg med den, noen venner har sånn type uvane, der de inviterer, ikke at de inviterer deg, det ikke uvanen, men de inviterer deg til et selskap, ikke si fest da. La oss si, bro, jeg har blitt invitert til det her, jeg kan ta med en pluss en, skal du være med? Det kan være bursdag, det kan være...
1: Kan det være et lyko-arrangement?
0: Lyko-arrangement? Event?
1: Ja.
0: Som jeg personlig hater.
1: Ja, jeg ser ikke for meg at du triver så godt der. Altså.
0: Jeg hater eventer, fordi det er så mye mingling. Jeg ikke så veldig, jeg ikke minglete. Og når jeg ikke minglete, og blir invitert til sånn type selskap, så tør den personen å la meg sitte helt alene. Det en uvane jeg hater, for da må jeg finne mine egne venner, nye venner, og snakke med, for jeg ikke en, hvis du har skjønt, jeg ikke en small talker. Jeg er ikke en person du kommer bort til og bare sånn, Halla.
1: Du ikke en person, hvis jeg hadde satt deg på fest, Abu, så hadde jeg aldri sett deg og tenkt sånn, åh, der det en trygg havn å hvile beina på. Fordi, her kan jeg ha en deilig, hyggelig samtale.
0: Fordi jeg har fått høre at hvis jeg sitter og ikke liker meg der, så viser jeg det ganske klart og tydelig.
1: Altså nå før jeg har bekjent med deg, hvis jeg hadde gått bort til deg, så hadde jeg tenkt at jeg hadde gått bort, og så hadde jeg bare sagt sånn, hei, og så hadde du sagt bang shot, og så hadde jeg vært sånn, ok, dette er ingenting, jeg har ingenting her å hente.
0: Når har du hørt meg si bang shot noensinne?
1: Masse!
0: Det kan ha skjedd.
1: Ja.
0: Men
1: de fordommene er jo vekk nå, jeg kjenner jo deg nå.
0: Ja, nå har vi jo hengt sammen i to uker, jeg håper det har forandret litt syn på meg.
1: Jeg har forandret syn på
0: deg. Du også, det er ikke sånn at jeg kjente deg veldig godt, eller?
1: Hva tror du jeg hadde sagt da, hvis du hadde kommet bort til meg på fest?
0: Ja, fitte.
1: Alright.
0: Fitte? Jeg føler at du sier mye fitte. Fitto?
1: Nei, det er Martha.
0: Det er
1: med foto og blande oss to, altså.
0: Ja, ja. Men du ser jo også, du også har sånn, ikke resting bitch face som jeg har. Du er mer sånn, jeg er fortsatt litt redd for å gå bort. Altså. Jeg tror ikke vi har hengt og bare sagt sånn, ja, hvordan går det? Altså, vi har alltid hengt, de gangene vi har hengt sammen, så har det vært via folk.
1: Eller via jobb.
0: Ja, eller via jobb. Og så har vi liksom bare snakket, tørrsnakket her og der. Men ja.
1: Du, good si talk from the heart.
0: Det ble litt sånn igjen.
1: Herregud, nei, vi glemte at det folk hører på.
0: Ja, folk hører på,
1: ja. Ja, mens vi hadde en innerlig prat her.
0: Ja, ja. Og det her som skjer når du lar meg være alene med folk jeg ikke kjenner. Ja. Selv om jeg kjenner deg nå.
1: Nå kjenner vi andre. Men ja, fordi du kan jo da ende opp i masse sånne små, rare småtalk-situasjoner. Men det ofte så er det noen av de beste samtaler, og noen ganger så er det de verste.
0: Du er sånn som liker sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg hater det. Ja. Hvis ikke jeg synes du er interessant, så vil jeg ikke prate med deg. Jeg vil ikke at du skal se på meg en gang.
1: Men man har jo alltid noen sånne go-to-setninger man kan si til folk. Sånn,
0: som hva da?
1: Hva jobber du med? Hvordan er sommeren? Hva synes du om været? Hva er forholdet til moren din? Altså bare helt vanlige setninger.
0: Det er helt vanlig, ja.
1: Og vet du hva den aller beste setningen for å avslutte en samtale er?
0: Hva da?
1: Du, kos deg da.
0: Oi! Peace.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
1: P3! Don't nobody else make me feel like...

0: En uvanne du har sagt at du har, Abu, er at når du møter utlendinger, så går du over noe som heter code switching.
1: Jeg switcher koden min.
0: Ja, du snakker med en annen sosiolekt.
1: Det kommer litt mer sleng, kommer litt mer det jeg kaller for østlands-slash. Jeg liker ikke uttrykket kjøvnorsk, men litt mer sleng.
0: Og det jeg vil nå, er at vi skal ha en samtale hvor du viser meg denne siden, for det jeg som kretthvit jente. Mm. Jeg har lyst til å se den mer denne kulturelle siden av deg.
1: Ja, fordi vi har jo gjort det da jeg snakket med... Ah, vet du hva? La oss gjøre det.
0: Ja.
1: Men skal vi gjøre begge deler?
0: Nei, nå synes jeg... Nå skal du bare snakke til meg som jeg er,
1: okay, er
0: en bror.
1: Ok, så du er en bror.
0: Hvilken bror er jeg?
1: Du, vet du hva? Du kan være Javad.
0: Fy faen, jeg er Javad Elbakali.
1: Du er Javad Elbakali. Hva skjer, bro?
0: Hallo, bro.
1: Ok, skal vi se en avslagkamp, eller hva skjer?
0: Den må vi se, hva faen.
1: Ja, men skal vi bokke et bord? Du sa du har en kompis som fikser de jævla bordene der borte.
0: Ja, ja, inshallah, jeg skal ringe han. Men hva skjer med deg om dagen? Hva gjør du på? Hva gjør du og jobber du med?
1: Hva jeg jobber med?
0: Jeg kan jo ikke dette.
1: Er du gay, eller spør meg om sånne ting? Har du klikket
0: for det? Er det gay å spørre en bror?
1: Nå er du Javad.
0: Ja.
1: Du er Javad fortsatt?
0: Jeg fortsatt.
1: Ja, du er Javad. Hør, brytteren. Okay. Du sa til meg, jeg skal fikse bord, jeg fikser ditten, jeg fikser datten, jeg fikser drikke, og ingenting har skjedd. Du har ikke sagt en dritt til meg, og jeg faktisk driver loker her borte og venter på svaret ditt. Når?
0: Fordi jeg har vært besett på noen dumme tore, da.
1: Du har en kjæreste,
0: brytteren. Ja, og hun er dumt. unnskyld. Javad. Jeg beklager, jeg sender deg brev i posten, holdt jeg på å si. Jeg sender deg mitt anbud, jeg sender deg, hva heter ja,
1: det da? Morgenlevering. Det er veldig gøy hvordan du snakker, nå er vi tilbake til Maria.
0: Ja, 100%.
1: Det er veldig gøy at du snakker, og du tror at vi sier inshallah til hverandre, der det ikke trengs å si inshallah.
0: Ja, men jeg kan jo ikke dette her.
1: Inshallah betyr hvis Gud vil.
0: Ja.
1: Så bare sånn, bror, vi møtes neste uke, eller?
0: Ja, inshallah.
1: Hvis Gud vil. Ja, det var riktig.
0: Ja.
1: Ok, nå er du en norsk dude.
0: Ok, nå er jeg helt norsk.
1: Nå er jeg.
0: Hva faen, altså, har du sett børsen i det siste, eller?
1: Om jeg har sett børsen i siste?
0: Ja.
1: Hva er det du babler om, Mathias? Hva er det du preker om, Mathias?
0: Hva preker du om nå, da?
1: Nei, jeg har bare vært hjemme, slappet av med kattene mine, hatt det litt rolig kveld.
0: Hvordan går det med kattene og med jobb?
1: Det går bra med kattene, og det går også fint med jobben. Nettopp fått meg sommerjobb på NRK P3 med Maria Stavang, faktisk. Vet du om Maria Stavang
0: er? Ja, er ikke hun litt irriterende?
1: Nei, jeg digger Maria Stavang. Hadde ikke du banget henne? Hadde du fortalt meg at du hadde gjort det?
0: Jo, jeg har banget Maria Stavang.
1: Så det er sånn.
0: Ok, shit. Jeg liker sånn. Egentlig den første versjonen av deg mye bedre.
1: Det er litt mer hissig, det er litt mer energi, det andre er litt mer roligere.
0: Jeg føler den litt mer autentisk, samtidig så jeg vet hvor jeg har deg.
1: 100%.
0: At nå, når du snakker sånn som Mathias som studerte på BI, så føler jeg at du...
1: Men Mathias er en god venn å ha.
0: Du kan nok som helst skyte i skole, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg eller Mathias?
0: Når du er Mathias.
1: 100%.

0: Ok, Peaches. Er ikke det som kommer til å skje nå? Fordi det som skjedde mens vi hørte på den sangen her. Folkens! Det Maria ser meg rett I øynene og sier bare, hun sa det rett ut, rett til meg, bare sånn, jeg prompa den opp. Og jeg bare, hæ? Hva betyr det? Bare, jeg prompa den opp. Bare så vet jeg, vil bare si det. Jeg vil ikke late som jeg ikke at det skjedde. Og da tror jeg 100% tror at hun kødder. Men, det kom litt lukt der.
1: Ja.
0: Og du prompa, og du en promper som sier fra at du promper.
1: Ja, fordi jeg har vokst opp med ok, dette jo kanskje en uvane.
0: Det en uvane, selvfølgelig.
1: Ok, dette en uvane jeg har tatt med meg.
0: Å prompe I studio!
1: Ja. Men jeg har klart det hele uken uten at du har merket det. Så det var bare det at jeg vil også være ærlig på at hvis jeg prompet, og det så vet du det du også. Og ja, jeg burde sikkert bli flau, men jeg blir jo heller ikke flau. Jeg har vokst opp I et hjem. Jeg vokste opp med et hjem hvor jeg følte på mestringsfølelse hver gang etter at jeg slapp en fis.
0: Ja, ja.
1: Fordi du kan komme med den mest kalkulerte vitsen I hele verden, men slipper du en fis, da ler jeg oss.
0: Ja, altså, jeg synes prompehumor morsomt. Jeg helt enig med deg. Men jeg synes det var morsomt at du gjorde det her også.
1: Ja, og jeg skal faktisk innrømme at jeg ble bitte litt grann flau. Fordi jeg sa det også bare helt sånn...
0: Men Fordi vi har ikke hatt det forholdet her at du kan begynne å prompe fra meg ennå.
1: Nei, nei.
0: Men nå som du har gjort det, så føler jeg vi har gått enda et høyere nivå av vennskap, der du kan faktisk gjøre det. Og jeg ikke synes det like ekkelt. Fordi jeg synes å høre andres promp, jeg hørte ikke det.
1: Nei.
0: Jeg hørte ikke den.
1: Det var derfor jeg måtte si ifra.
0: Ja.
1: Du, derfor kanskje... Det sikkert derfor fis har lyder, for det en slags sånn advarsel for at nå kommer det.
0: Ja, ja. Men det også samtidig at når du hører fis, hvis du hører...
1: Ja.
0: Og så bare venter du på lukta.
1: Åh.
0: Du venter på den. Hvorfor gjør du det? Jeg kunne gått ut. Men jeg venter, jeg vil se hvordan du lukter.
1: Ja.
0: Så det en...
1: Så vi på en måte blitt enda nærmere venner nå.
0: Ja.
1: Kanskje du så hører på at hvis du har en god promphistorie, vit at du har ditt beste publikum bak spakene her. Jeg elsker en god fishistorie. Og hvis du også har en uvan eller en vane som du gjør, vi har for eksempel fått inn her noen som dusjer I kokende vann, folk som tar bilder av stikkontakter og kaffekanner, eller kaffetraktere, send inn til oss I NRK Radio-appen. Vi vil veldig gjerne høre det.

0: Altså en, en annen type vane som jeg har, som jeg føler at alle som er rundt meg da det skjer, hater meg for det, er handlevanene mine. Jeg hater, nå føler jeg som jeg er fra Instagram, jeg hater å være på, altså generelt være i et kjøpesenter, eller dagligvare, eller en butikk, eller noe som helst der er, jeg må kjøpe noe.
1: Ikke engang når du liksom i utlandet?
0: Hater
1: det. Du har ikke lyst til å se hvordan andre butikker er?
0: Jeg hater å dra innom det, jeg hater tax-free.
1: Men hvorfor, hva er det med det som jeg du
0: føler,
1: hater det?
0: Jeg får sånn, jeg får klaus av å være inne på en kjøpesenter, eller klaus av å være i en butikk. Jeg vet hva jeg skal ha. Hvis jeg ikke vet, så finner jeg ut av det på nett før jeg drar. Så for meg, hvis jeg på tax-free, jeg vet jeg skal ha sig.
1: Hei, unnskyld, hvorfor har du ikke svarte t-skjorte her? Det er deg. Det er deg på tax.
0: Du må alltid nevne det svarte t-skjorte. La meg være!
1: Ja.
0: Det er ikke så mye sol. Du har et svart t-skjorte på deg i dag også.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Ta med deg, hvis du klarer.
0: Hei. Men, fordi jeg sånn, jeg vet ikke, jeg blir veldig varm av å være inne på kjøpesenter. Hvis jeg skal gå og kjøpe klær da, som svart t-skjorte, så går jeg til butikken, spør dem, hei, har dere svart t-skjorte? Ja, har dere det i 2XL? Ja, ok. Jeg tar det.
1: Og så
0: tar jeg med det hjem, tar det på meg, sjekker om det passer. Hvis ikke, drar tilbake, leverer det, kjøper størrelse større. Jeg kommer aldri, du kommer aldri til å se meg inn i sånn dressing room. Jeg gidder, jeg klarer ikke det. Jeg blir stresset av det. Sammen med dagligvarene også. Før jeg drar i nærbutikken.
1: Har dere avokado dobbelt XL?
0: Har du dobbelt avokado, eller? Nei, jeg bare, ok, hva, spør jeg kjæresten min, hva er det vi trenger? Ja, knekkebrød, bla bla bla, middag, ok. Skriver den ned, går inn, pa, handeklurv, ut, hjem.
1: Det jeg høres ut som du har veldig mye med effektiv handler ut. Altså, men det, altså, i går jeg var på IKEA, og sa til meg selv før jeg gikk inn, jeg så meg selv i spil, og sa, du skal bare handle to ting, du skal ha pute, og du skal ha sengetrekk, det er det eneste du skal ha, sant? Bitch, hør på meg, kjæring, se på meg.
0: Se på meg da, bitch!
1: Den posen der var full.
0: Ja, fordi du sa til deg selv, jeg skal bare ha de to tingene, men en gang du ser andre ting, så blir du litt lengre.
1: Trenger en klapp. Ja, men jeg trenger en klappstol. Jeg trenger laken. Jeg trenger den ene hodeputen, at den litt rar om dagen, så da kjøper jeg meg en ny hodepute.
0: Men synes du det koselig?
1: Ja, jeg koser meg veldig.
0: Ja, du koser deg når du handler.
1: Men kanskje det er fordi kvinner er jo samlere, og menn er jaktere.
0: Oi!
1: Ja, at kanskje jeg får være min true authentic self inne på IKEA.
0: Ja.
1: Men det er ikke sånn at jeg på den nivåen der driver liksom, åh, dette var fine telys. Det er ikke der.
0: Nei.
1: Det er mer sånn, dette er ting som passer til hjemmet.
0: Ja, men kjæresten min er sånn, hun ser på alt. Det her var fint.
1: Ja.
0: Det her var, hun elsker interiør. Jeg hater interiør. Så hun har liksom fått alt.

0: jeg meg inn I øynene og fortell meg at ikke du har hatt en svart panter på veggen.
1: Jeg har ikke hatt svart panter på veggen.
0: Hva har du hatt på veggen?
1: Maleri av Madonna.
0: Ja, det vet jeg.

0: Jeg har venner.
1: Jeg lover, jeg har venner.
0: Jeg lover, jeg har venner. Jeg lover Abu,
1: ja,
0: Hussein, ja, at jeg har venner.
1: Ja.
0: Og en ting som mine venner gjør som jeg synes er en uvane, som jeg kan bli ganske irritert over, det er at hvis vi har avtalt at vi skal henge, vi sitter kanskje på kafé, vi prater om livet, vi prater om ting som er vanskelig og hyggelig, og griner og koser oss og drikker kaffe.
1: Noe det er lengta til å prate, det er ikke ja. Sånn som lenge, skjønner?
0: Så plutselig hører du sånn, og så ringer da telefonen til hun eller han jeg er med.
1: Ja.
0: Og da synes jeg det er en skikkelig uvane at uansett hva slags samtale vi to er i, så kan de alltid ta telefonen og si sånn, hei, hva skjer? Så bare, hallo, vi var nettopp i en samtale. Hvorfor kan jeg bare ta fange deg ut av denne samtalen?
1: Fordi det er ikke sånn at dere bare henger og bare chiller og tar dere en øl. Dere møtes for å snakke.
0: Nei, men det, altså, man, nå om dagen så kan jo man nesten ringes om alt på en måte. Så det er jo veldig sjeldent man har en sånn god deep talk planlagt.
1: Jeg ringer aldri folk. Jeg hater å bli ringt.
0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg liker ikke å snakke. Send meg melding.
0: Generelt.
1: Send meg melding.
0: Er du sånn som kan sende en lydmelding?
1: Fuck de folka!
0: Hvorfor det?
1: Fordi her er greiene, det som skjer, jeg vet at mange, jeg tror ikke vennene mine hører, men det er noen av vennene mine som sender meg lydmeldinger,
0: ja.
1: og forventer at jeg skal svare med lydmelding.
0: Nei.
1: Jeg svarer med melding,
0: jeg. Ok, jeg skriver til deg sånn, ok, her, jeg sender deg en lydmelding.
1: Ja.
0: Hei Abu, jeg lurer på hvor tid var det jeg skulle hente deg, og jeg gleder meg skikkelig til i kveld.
1: Klokka 10.
0: Men du må svare med lydmelding.
1: Ok. Du kan...
0: Ja, så blir du fliset med
1: egen. Jeg klarer ikke, jeg blir så rar når jeg skal ha... Jeg liker å ha en samtale, men jeg vil gjerne se deg. Så telefonsamtale for meg, sånn, hvis vi skal ha en samtale, bare sånn, ah, lenge siden, bro, ja, ok, hvordan går det med deg? Ja, ikke noen, bare chilleren, bare hatt litt å gjøre. Hva med deg da? Nei, jeg har gjort det. Og så er egentlig samtalen ferdig, men så bare drar man det lengre og lengre ut. Så for meg, jeg forstår det, jeg hater når folk begynner å snakke i telefonen, og i hvert fall når det er sånn, ikke er viktig. Ok, ja, Halla, ja, hva skjer da? Nei, ingenting, jeg er med Maria Stavang akkurat nå, bare chilleren. Ok, hva gjør du da? Nei, du skal ikke spørre hva gjør du. Du må legge på, fordi Maria driver og venter på deg.
0: Ja, jeg har en venn her. Ja. Men jeg synes det å sende lydmelding, det er når jeg først liksom, jeg husker jeg var sånn, hun damen er gal, for hun gikk liksom forbi meg og hørte bare sånn, jeg ble så sent også, bare taken to our hand, og så bare stemte jeg de. Det var en slags spansk.
1: Var det spansk?
0: Det var spansk.
1: Jeg tror det var polsk eller
0: noe. Ja, en blanding. Ja. Vokste opp i
1: du hørte noen snakke inntil noe? Ja.
0: Så jeg vet ikke helt, men det er en veldig stor greie i utlandet.
1: Det er det, WhatsApp. Det er mange som er på WhatsApp. Ja.
0: Men jeg skal prøve det.
1: Ja, ikke send meg en lydmelding.
0: Jeg blir bare så utrolig bevisst.

0: Nydelig låt. Vi har snakket om spillelistenavn I dag.
1: Ja!
0: Jeg for eksempel hadde en spilleliste som het GS, fordi jeg ikke turte å skrive gråtesanger I tilfelle mamma så det.
1: Ja, herregud. Det barnslig, altså.
0: Det litt flaut, men jeg hadde... Nå skal det sies at Spotify, det ganske lenge siden det kom ut. Altså, jeg var kanskje 12?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så hadde jeg en som heter DJ is my new personality, fordi du kan lære deg å være DJ inne på Spotify, faktisk. Dritgøy, anbefaler som en onsdagsaktivitet.
1: Ja, men det viktige det. Altså, jeg har flere som bare altså, det sånn rælenavn. Jeg har kanskje fire forskjellige spillister med

0: Petre Sommer, som betyr at vi har sommerstemninga du trenger.
1: Selv om det ikke er nødvendigvis mye sommerstemning ut, for å si det sånn.
0: Ja, det er kanskje det i flere deler av landet, men det er også noen av oss som er litt mer uheldige og har en del regn i sommer.
1: Ja.
0: For eksempel oss i Trondheim.
1: Ja, for eksempel. Da bare eksempel. Sånn, antar på meg head, liksom kanskje Trondheim da.
0: Så i dag tidlig var det jo også utrolig mye regn, men det visste ikke jeg før jeg gikk ut av døra. Så hva gjør jeg da? Jeg tar jo ikke på meg en regnjakke.
1: Selvfølgelig ikke. Hvorfor skulle du gjort det?
0: Jeg vet jo ikke at det regner.
1: Nei.
0: Jeg tar ikke med meg paraply. Jeg har ikke noe hette. Jeg har bare en genser. Og et nystylet hår. Hva gjør jeg da på vei til jobb? Jeg tar ride. I regnet, uten jakke, uten hette.
1: Og hvor langt er det?
0: Det tar 20 minutter.
1: Åh. Det er såpass, ja.
0: Jeg tok en elsparkesykkel i 20 minutter i pøstregn, og når jeg kom fram så hadde sminka mi smelta bort, fordi det bare dryppa fra ansiktet mitt. Håret mitt var vått, hele genseren min var søkkvått, og jeg har jo bursdag i dag, så når jeg skulle få bursdagsklemmene mine, så ble alle andre rundt meg våte, så da fikk jeg delt den gleden da.
1: Og da var det sånn, du var våt, ja!
0: Ja, det er sånn, gratulerer med dag!
1: Ja, men jeg vil også slå et slag for at du hadde ikke trengt jakke uansett, fordi litt tidligere i sommer så tok jeg også, jeg tok en ride til jobb. Og da hadde jeg på meg en allværsjakke med hette.
0: Ja, og du ble fortsatt.
1: Problemet er jo at den riden den går jo 20 km i timen. Så ja. Det blir litt vind som drar den hetta bakover, så du får jo uansett et helt kørsebått ansikt.
0: Ja, så jeg kunne ikke gjort noe med det uansett.
1: Nei, du kunne egentlig ikke det.
0: Nei, ja, men det er godt å vite. Jeg følte meg uansett jævlig fet. Jeg hørte på Lady Gaga med Born This Way. Og så tenkte jeg sånn, fy faen, jeg står så jævlig der. Jeg er dritkul.
1: Enkle viking, du nå.
0: Jeg er en viking.
1: Ja.
0: Jeg er en viking. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Eller er vi dansere? Er vi mennesker eller dansere? Kan vi begge dele da? Hva med begge deler? Vi skal inn i dagens solskinnslåt, og i dag så skal vi faktisk frem til en danselåt. Så her er det lov til å være både menneske og danser, rett og slett.
1: Virkelig, ja. Så uansett om du føler deg som en danser eller ikke, alle tar seg jo en liten jive iblant, liksom.
0: En liten jive.
1: Man brikker jo litt på dansefoten når den ene spesifikke låta kommer på, liksom.
0: Ja, det kan jo være sanger som allerede har dansemoves til seg, som man knytter til sangen.
1: Mm.
0: For eksempel Macarena, eller Single Ladies.
1: Den er god.
0: Den er god.
1: Den er utrolig god. Jeg tror min sånn låt som jeg alltid må danse til, det er kanskje Lay All Your Love On Me.
0: Ja, fordi den har også en dans i filmen.
1: Den har en dans, og når jeg hører den, så bare, jeg må finne gulvet. Lag plass, og så må jeg bare ta den dansen.
0: Og du må ha en gutt foran deg også.
1: Ja, jeg må det.
0: Ja.
1: Som jeg ser på mens jeg gjør alt der.
0: Det der er det mest sensuelle du kan gjøre med noen på byen, tror jeg. Så den er jo crazy. Eller så kan du jo ta en låt som har ordet dans i seg, eller dance, kanskje One Dance med Drake.
1: Oi.
0: Den er jo god, den.
1: Ja.
0: Eller bare noe som gjør at du må opp og bevege deg. Send oss din favoritt danselåt inne i appen NRK Radio, og så skal vi få på en av de straks. Så her er det bare å fyre løs med dine forslag, så kan det være at du får dansa litt fra det da.
1: Ja.
0: Deilig det på en onsdag, lille lørdag tross alt.
1: Det er jo lille lørdag.
0: Ja. Jeg tenkte vi måtte få på en kickstart til danselåtene våre.
1: Ja, enig. Jeg blir så lykkelig av det her, fordi vi skal spille en av, faktisk, det her tør jeg påstå også en allsanglåt. Fordi den her er bare fantastisk på alle mulige måter. Det er så klart Los del Rio med Macarena.
0: Oi. Da er det bare danseløst da. Macarena.

0: Røyksopp og Robin, en klasseduo med The Girl and the Robot. Vi har spurt deg om en danselåt i dag til dagens ønskelåt. Og det da en låt som du må danse uansett hvilket humør du i. Det kan være Macarena, kanskje det Single Ladies, Hound Dog,
1: mm-hmm.
0: eller kanskje Ketchup Song.
1: Ja, og den god.
0: Jeg ser det. Ja, den der, ja.
1: Vi kan jo ikke spansk, vi.
0: Vi kan ikke spansk, men vi kan ketchup.
1: Ja, ja, ja. Selvfølgelig.
0: Så vi har jo fått inn masse gode forslag, og alle disse låtene danseverdig. Altså, ja, jeg danset i alle disse.
1: Ja, men det var en av dem som var spesielt god, spør du meg. Og det fordi vi kan jo bare si hva låta er. Det jo Jennifer Lopez med On The Floor.
0: Den orker ikke. Det en av de beste forslåtene, spør du meg.
1: Ja.
0: Det her må på et eller annet tidspunkt før man går videre og ut på byen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og derfor skal vi selvfølgelig tale med her på lille lørdagen vår også.
1: Ja, ja, ja. Men jeg lurer på også, i forhold til låten her, har du sett den serien Off Campus?
0: Ja, jeg elsker den serien.
1: For der er det jo en ikonisk scene der med på den Halloween-fest eller noe sånt. Det er kanskje litt ut å kalle det ikonisk allerede. Men i hvert fall et veldig trendy klipp da, fra den serien. Der det står en dame ut på dansegulvet, dressed up som J-Lo, og så kommer On The Floor på.
0: Ja.
1: It was a good scene.
0: Og hun bare danser alene til den sangen. Og det en vibe.
1: Det en vibe, jeg helt enig.
0: Jeg kunne også gjort det. Så derfor, Vilde, du skal få ønskelåta di i dag. Det On The Floor med Jennifer Lopez. J-Lo.

0: har jo så lyst på alle sånne TikTok-leker som jeg ser.
1: Selvfølgelig, du jo bare 19 år gammel.
0: Jeg jo bare 19 år gammel, jeg jo bare et barn.
1: Du jo bare et barn.
0: Åh, ja, så i går så tenkte jeg at, ok, nå skal jeg ta meg tur, så skal jeg prøve å finne dere dumplingsene.
1: Ja.
0: Altså, jeg har så lyst på en sånn der dumpling som jeg bare kan ha her på jobb. Og bare sitte og fikle litt med, liksom.
1: Jeg har sett de før. Jeg ikke kjempeoppdatert på hva dette her for noe, men de kommer i en sånn liten dampboks, ja. På en måte. Og så får du en dumpling i en eller annen farge.
0: Ja, og så kan du få en glitter dumpling også, så det ganske kult da.
1: Wow, det litt kult.
0: Ja, men jeg skulle prøve å få det her til i går, og da drar jeg rett fra jobb. Så drar jeg først på matbutikken, og så hadde jeg fylt opp veska min med masse på matbutikken, for jeg måtte handle inn litt. Det var ikke så mye kjøleskap igjen.
1: Ja, for du er jo en voksen ansvarlig som egentlig er alene hjemme nå, men du skal fortsatt ha glitterdumpling.
0: Ja, må det. Ja. Og i tillegg da, etter jeg hadde vært på matbutikken, så hadde jeg dratt og hentet en pakke, fordi vi hadde bestilt et sånn nytt sånn der, hva heter det da? Sånn, typ sånn sofa, slags sånn sofapute.
1: En sofapute,
0: ja. En sofapute, så jeg dratt og hentet den dritsvær. Dritsvær, så jeg går med veska mi helt fullstappet matvarer også. En gigantisk sofapute i andre hånda, trappen ut, går inn på en butikk, og så går jeg opp til kassa, for jeg gidder jo ikke å drive og leie til butikken etter dumplings når jeg går opp med alt der.
1: Å, herregud!
0: Med treneren som et voksent menneske. Har dere sånne der dumplings?
1: Nei! Du spurte, jeg hadde aldri turt.
0: Jeg spurte, og så sa hun, nei, vi utsolgt.
1: Å, herregud, som voksen, 19 år gammel dame, og komme og spørre kassedama.
0: Det er ydmykende nok som det er, og så i tillegg så fikk jeg et nei.
1: Du bare sto i det.
0: Ja, jeg bare sto i det, og det var litt hardt. Det var det, men det stopper ikke meg, for jeg skal fortsette letinga i dag.
1: Du skal fortsette letinga, ja. Ja, men det flott, det Klara på skattejakt etter dumpling.
0: Er det bare å glede seg til sendinga i morgen, for kanskje blir det en live opening av dumpling.
1: Å, herregud, er vi virkelig den kanalen?
0: Ja, sånn er det å ha med seg 19-åringen på jobb, hæ?
1: Dette er NRK sin unge kanal, da. Velkommen hit, vi skal åpne dumpling. Her skal du få Hei og Så Kite og Golden Ticket.

0: Det er jo ikke til å komme unna at det en veldig spesiell følelse i landet i dag.
1: Ja.
0: Det 22. juli. Husker du

skille. Har byen vår fått bikineskille? Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte timen etter at du smalt.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.